says that it is not by mind and not by power, but by your spirit. Ewadie chere se ma ho die ntumi nyahwe. Bitumi ntumi nyahwe. Se wo nyame on come ho. Ewadie se wo ka gana man ho die pe na gana na bitumi aye. Ewadie se wo ka onia na oyare na oda ho ho die pe ko bitumi aye. Ewadie se wo nyame ho mate pe man die pe na ba ko ma bitumi aye.